sagt dig vad du vill. Overnight. Min sinne är för mig. Det kommer nämligen mer än all de åren. Läcker för mig, ja. Ja. Låt mig vara min blodgen och jag. Jag heter Zuber. Vad jag vill är att slå upp igen. Det är så att jag slår så snart.